0: رکھے اور جن میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے، یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا۔
1: آج کے مہمان راجیش ریڈی 13 مئی شام 4 بجے اور 14 مئی صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: جانے کے